0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Раніца з Рацією.
1: Кіберівське радіо «Рація Раніця». Далі будемо з вами разом. Де новий день зустрікаємо. 98.1 FM у Білостоку, де Городні. 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подрязки. Де так само інтернеті rc.com. Що з минулого кітака дня обов'язково пам'ятати. Новость, наприклад, у 1876 році Мінетуха Тидінь народилася Лейза Пашкевича, тітка, ми відомо її з літератури. Поетка, діячка національно-визвольного, де соціалістичного руху початку 20-го стагоддя. На початку 20-го стагоддя Лейза Пашкевич під псевдонімом Каурила з Полоцку видала книгу «Скрипка білоруська», затем випустила і книгу «Хрест на свободу». У зв'язку з юбілеєм так само, між іншим, 140-годдя вибітний білоруський. Сьоліта відзначаємо, де пам'ятаємо обов'язково гаду дату.
0: Раніца з рацією.
1: У історії зосталися, заховалися, відома і інші дати. Наприклад, пригадаємо год 1099. Ох, як давно це було. Узяття Єрусалиму кришаками відбулося менавіто у гэтий день. 1410 год, об'єднане войско Великого князства Литовського ды Польши здобыло перамогу над кришаками Тевтонского ордена у битві под Грунвальдом. Грунвальдская битва, грабитва поміж об'єднаними войсками Польського королевства ды Великого князства Литовського. І професійним військам наймогутнішої у тогочасній Європі мілітаристичної держави Тевтонського ордену. Так само обов'язкова дата, обов'язково це варто пам'ятати. Ну а ми починаємо зараз наш ефір з новинок на хвалі білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна
1: ФМ-станція. 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Старшиня Координаційної ради Білорусі виказав спочування з нагоди смерті сенатора США Лінсі Грема. 9 європейських країн закликали виключити Міжнародний олімпійський комітет з програми фінансування Єврозв'яза. Іспанія вийшла у фінал футбольного чемпіонату світу.
1: У студії новин Володимир Лапцевич.
3: У телеграм-каналі Координаційної ради увечері 14 липня з'явилася заява у сувязі со смертю сенатора США Лінсі Грема, у якої ад імя виборного органа виказуються щирі спочуванні сям'ї, близьким і колегам сенатора, а так само народу Злучених Штатів Америки у сувязі з його смертю. Білоруси будуть пам'ятати його як політика, який неодноразово звертав увагу на ситуацію у Білорусі, підтримував право білоруського народу самостійно визначати свою будучиню і послідовно виступав за відновлення у Білорусі демократії, вершенства права і свободи, говориться у заяві. Там же означається, що позиція Лінсі Грема була важним сигналом того, що боротьба білорусів за свободу не застається поза увагою американського громадства і його політичних лідерів. У гэтый день ми поділяємо смуток американського народу і виказуємо повагу пам'яті чоловіка, якого який покинув прикметний слід у міжнародній політиці, говориться у тексті заяви. Нагадаю, що американський сенатор-республіканець Лінсі Грем помер вечором 11 липня 2026 года во узрості 71 года після короткочасової і раптовної хвороби. До міжнародних новин. 9 європейських країн закликали виключити Міжнародний олімпійський комітет з програми фінансування Єврозв'яза. У пропонові так само говорка йде о виключенні Міжнародної федерації фехтування і Міжнародної федерації плавання. Причина – відновлення права на уділ у міжнародних спаборництвах громадянам Росії і Білорусі. До ініціативи долучилися Естонія, Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія і Данія. Тим часом МАК вернув на свой сайт сторонку Олімпійського комітету Росії. Його профіль знов став доступний після 2023 года, коли сябровство Російської Федерації у міжнародній організації було припинено. І ще об міжнародному спорті. Іспанія перемогла Францію на футбольному чемпіонаті світу. У полуфіналі діяні чемпіони Європи двойчі забили у браму французів, яких букмекери називали головним претендентом на перемогу у турніри. Французька дружина на чолі зі своєю головною зоркою Кіліаном Мбаппе у гэтым матчі не змогла забити ані водного голу. Сьогодні визначиться другий фіналіст Мундіалю. Англія буде змагатися зі зборною Аргентини. Знову до білоруської теми. У музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве адбылася панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». З удзелам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага, журналісткі Кацярыны Андрэевай, старшыні беларускага пэна Татьяны Нядбай. Яны падкрэслілі сілу сказанага слова ў барацьбе за дэмакратыю, вольнасць і правы чалавека, гаворыць Алесь Беляцкі.
4: Дзякуй Богу, гэтых галасоў Беларусі хапае і палітычных, і літаратурных, і культурных, і правабарончых. Мы зараз як адзіны хор пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Пяем в унісон. У нас няма рознагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: Сустрэча адбылася пры вялікай колькасці прыйшоўшых на яе беларусаў, якія пасля афіцыйнай часткі задалі цікавячыя іх пытанні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А вось такія тут інфармацыя сіноптыкаў сёння 15 ліпеня надвор'е сфарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску ды цёплая паветраная маса. Наперадзе ў нас пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, але зараз можа быць багата аблоку, асабліва ў паўночнай частцы Гарадзеншчыны ды таксама Беластоцчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Беласоку, 17 у Гародні, Лідзе, Ваўкавыску ды Гайноўцы, 18 зараз у Берасці, 18 у Кобрыні ды 18 у Пінску. Вецер паўночны ды ўмераны. Ну а тэмпература паветра сёння чакаецца месцамі нават да плюс 31.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Зараз дакладна 5 хвілінаў пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшчы ў студыі беларускага радыё «Рацыя». Улад Грыніўскім, я шчыра вас запрашаю на ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.com». 15 дзень ліпеня, серада, будзем далей з вамі разам.

0: Полезная работа.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Рэксом зараз 10 хвилин минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Вивірки європейських країн не виключають ескалації з території Білорусі уже у найближчі тижні або місяці. У зв'язку з гетом білоруські демократичні сили створили відкриту працівну групу по безпеці, у яку ввійшли представники офісу Тетяни Тихановської, об'єднаного переходного кабінету, де координаційної ради, про виніки такої супольної наради, розповів представник об'єднаного переходного кабінету по обороне національної безпеки Вадим Кабанчук.
4: Головним вольником стало то, що ми домовились об створенні сталої працівної групи, яка буде діяти в безпековому накірунку. Ця група буде координувати діяльність поміж некількими інституціями демократичних сил, офісом Світлани Тихановської, кабінетом координаційної ради, де будуть долучені експерти з організації Белпол, iSense, можливо, ще долучення інших ініціатив. Основна мета – це випрацьовування прийняття рішень в ситуації кризису. В принципі, прогнозуємо, цей кризис насовується на наш регіон.
5: А наскільки сапраўды зараз реальний такий сценарій, бо раніше бачили заяву Зеленського і його представників армії. Які сигнали, може бути, з боку режиму на сьогодні показують, що таку можливість треба здати серйозно? Як сценар непосереднього утягування Росії і Білорусі в війну.
4: Режим Лукашенки на самій справі не відігрує першу скрипку в цій партитурі. Ініціатива буде за Російською Федерацією. Є шерех прикмет, які кажуть на те, що вони рихтуються до ескалації з використанням території Білорусі. Найперше, це тичиться, безумовно, країн Європи, країн НАТО. Хоча за все, Росія планує провести операцію, щоб розбурити саму єдність НАТО, спинити підтримку України, наскільки їм це вдасться. Білорусь, вона буде використовуватися як плацдарм, тому що, коли припустимо, що узровень ескалації буде підвищен, у Росії по загрозі опиняться Калининградський регіон, то їм треба буде терміново його розблокувати, а один із шлях, щоб розблокувати цей регіон, це пробити сухопутний шлях з території Білорусі. Режим білоруський, напевно, усвідомляє, чим це для нього може скончитися. Бачно по реакції самого Лукашенка, що він наполоханий. Але ж він своїми діяннями попередніми довів ситуацію до того, що у нього фактично вже не залишилось поля для маневру.
5: Показання, що таку розвитку подій, такий сценар, ми чуємо, напевно, з 22-го року, коли почалася війна в Україні, і тоді міжнародний СМІ назвали Сувальський коридор самим небезпечним місцем на планеті. Тим не менш, коли сапраўды може бути спочатку така ескалація, і що перешкоджає Путіну почати це зараз?
4: Ну, ми бачимо заяви керівників нескольких держав і заяви вивідок, в тим ліку вивідок Балтійських регіонів, що, можливо, до початку ескалації у нас залишились, може бути, тижні, може бути, місяці. На мою думку, чому Росія раніше не вживала цей сценар? Тому що у них була ще ілюзія, що вони зможуть своїм звиклим цим агресивним накатом вирішити проблему з Україною. На Україні у них ситуація зайшла фактично в стратегічний тупик. Вони розуміють, що Україна має устойливість за кошт країн Європи. Менавіто тому, щоб подарувати зараз цей такий альянс, я думаю, вони і планують атаку на країни Європи.
5: Ну і важливо, що під час вашої наради по безпеці Павел Латушко представив доклад про те, як режим Лукашенки системно рихтується до війни. І ми відомо, що раніше доклад був представлений Міністерству зовнішніх справ України. Ви як ініціатор цієї наради, в принципі, чоловік, який мав дочинення до докладу, чи можете крихо окреслити, що стало у центрі цього аналізу і які найбільш важливі висновки ви довели до українського боку?

0: Доклад, який був підрихтований Народним антикризисним управлінням, і господар Латушка там компіляцію з цього докладу зачитав на нараді. Ну, там в докладі, в принципі, шерах представлені міроприємства з боку режиму в Білорусі, які свідчать про те, що вони інтегрують білоруську армію в агульну груповку військ разом з Російською Федерацією, рихтують інфраструктуру, докладні провели зміни в законодавстві, каб обвести мобілізацію. І цілих шерах факторів, які показували, що вони активно рихтуються в безпековому плані. З докладом там ще, в принципі, виступали представники Білпола і Айсенса. Ну, кожен додав інформацію, як кажуть, со своєї сфери діяльності. Агулом, ця нарада, безумовно, показала, що білоруські демократичні сили, вони мають інформацію і тримають руку на пульсі, в принципі. Коли ми побачимо прикмети того, що це буде амаль непозбежно, я маю на увазі ескалація з використанням території Білорусі, то нами запланований шерех діянь, ну, такого попереджального плана. Ну, в принципі, я поки що не можу їх оголошувати, але ми гэта абвестим з цягам часу.
1: І ми бачимо, сапраўды, у гэтым дакладзе, што размова ідзе пра непублічныя прапановы, нечаканы для рэжыму контрзахады, цытата. Ці можам крыху крысліць, гэта больш палітычныя, дыпламатычныя, эканамічныя ці бяспікавыя меры, што гэта?
0: Пакуль што я не магу раскрываць. Дай Боже, чтоб гэты момант не настаў, але трымаем план Б.
1: Важным удзельнікам нарады і ўваходжаннем працоўную групу адрозніваецца каардынацыйная рада 4-га склікання. Сёлета яны заявілі пра больш шчыльнае супрацоўніцтва з АПК і ўплывам на выбарнасць у гэтым органе. Таму хацела б асобна спытаць пра ідэю беларускай вызвольнай арміі, з якой каардынацыйную раду ішоў Мікіта Забуга з сваім спісам. Ці разглядаецца стварэнне такой структуры як частка больш шырокай стратэгіі дэмакратычных сілаў на выпадак ваеннага крызісу, і ці абмяркоўвалася гэтае пытанне з украінскімі партнёрамі, што вядома?
0: На даданный час, скажем так, створение перших подразделений, они уже выходят в практичную плоскость. Мы бачим, что есть консенсус и нема особливых перечень ни с украинского боку, ни с белорусского политичного боку. Тому можно сказать, что этот воз нарешті скрануся с места. Сподіюся, на протягу нескольких месяцев будет уже реалізація гэтай ідэі, ну, початковая реалізація. А то, што ми павінны в таких цяжкіх умовах думаць пра тое, што ми павінны ствараць падраздзяленне на зямлі, гэта факт, таму што і Украіна, і всі астатнія партнёры, яны ўсё ж такі назіраюць за беларускімі дэмакратычнымі сіламі, і тут аднымі заявамі, ну, гэтага проста недастаткова. Сітуацыя в Беларусі рано ці позна мусіць вырашацца менавіта самімі беларусамі, і такія дадатковыя фактори, силова компонента, яны нам ще спотребуються.
1: Які будуть далі кроки вашої працівної групи після гэтай наради, і ці ще будь-які зустрічі, як будемо довідуватися про ходу подій, бо все ж таки розмови йде про безпеку всього регіону і першу чергу безпеку Білорусі.
0: Ми моніторимо ситуацію, так би мовити, в режимі 24/7. З наших різних структур демократичних сил є можливість отримувати інформацію з середини самої Білорусі. І певні сигнали йдуть. Частка інформації, яка буде казати про неминучий сценар, ескалаційний, який ось уже насунувся, яна буде огучена для публіки, але зараз ми не можемо гэта робіць в тому ліку для того, щоб просто, ну, не уздымати ніякую хвалю паніки. Я пам'ятаю напередодні 22-го году, коли рыхтулось уварвання в Україну, називались некалькі дат, і вони увесь час там, ну, якби переносились, визиває достатково нервозну атмосферу в самой краіне, і у людей відбувається психологічна стомленість.
1: Так само пам'ятаем, што ў 22-м годзе, перад пачаткам вайны, было вельмі шмат навінаў пра тое, што Расія сцягвае тэхніку, эшалоны, бясконцыя тэхнікі, які ідуць з глыбіні Расіі да межаў Расіі з Украінай. На сёння ці варта адсочвацца пра колькасць жаўнераў тэхнікі на граніцы Беларусі з Украінай? Ці будзе гэта галоўнай прыкметай эскалацыі?
0: Гэта можа быць адным з паказнікаў, але не абавязковым, таму што вайна вельмі змянілася ў параўнанні з 22-м годам. Расійская Федэрацыя мае сродкі для эскалацыі нават не використовуючи наземные частки. Мы бачили, что уже были пролеты дронов по территориях Балтийских держав и Польши. И, в принципе, они могут використовывать на первом этапе такую компоненту. Плюс у них есть еще Балтийский флот, плюс у них есть гибридные методы уздеяния. Ну, хучей за все, Путин экспецслужбист, и он почне уживать некие, спочатку, минимальные меры и глядеть на реакцию Европы. Залет двух дронов на територію Латвії. Він спричинив урядовий кризис, міністр оборони пішов у відставку. Ну, в принципі, Російська Федерація може зробити висновок, що не досягає своїх мет.
1: Ти на фоні всього цього завершальне слово від вас для наших слухачів, коли все-таки Лукашенко прийме рішення про ділі Білорусі у війні, нехай під примусом Росії. Що буде самим важливим, що сьогодні повинні відати білоруси?
0: Пораю всім білорусам підрихтувати так званий тривожний чемоданчик. Це туди скласти речі першої необхідності, документи, гроші, ліки. Це те, що ви можете хутко взяти і, наприклад, покинути своє жилье, спуститися в бомбосховище, чи кудись евакуюватися. Ну, по-друге, я пораю все ж таки кожному білорусу, білоруській сім'ї набити радіоприймач, тому що прогнозуємо, що буде обмежований інтернет, і його наогул не буде, і щоб все ж таки отримувати інформацію з вонкового світу. Сочи за ситуацією, тому що в першу чергу, як показують події, у вір незрозумілих для себе пригод трапляють люди, які кажуть, а ми політикою не цікавимося.
2: Ну, так само, до речі, відзначимо, що у Польщі працюється підрихтовка насельництва до можливих кризисних ситуацій. Недавно розповсюджили державний довідник по безпеці, де змішаються рекомендації, як дійничати у випадку війни, масштабної аварії або інших надзвичайних подій.
3: Радіо РАЦ.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Тарас Варенішнє, привітання вам передаю. І разом з вами ми закринаємо чергові теми. Збільшення проблеми з легалізацією Польщі для білорусів вирішаються. Питання залишаються тільки затриманням важних білоруських документів. Та також білоруси залишаються у фокусі уваги на місцевому зровні. Так, між іншим, про місцеву політику, де питання, які вирішаються, каже білоруський активіст з Катавіц Зміцер Галямов.
2: Ситуація крихо поліпшилася, тому що все ж таки там пройшов певний час, коли люди подавалися там 2-3 роки назад на карту побиту і вже почали отримувати свої позитивні децизії, свої позитивні рішення по картах побиту. Але ну, далі відомо існують ніякі проблеми. У основному ці проблеми виникають за білоруського боку. Підтвердження, наприклад, права у керівці водійського посвідчення, ці проблеми з отриманням свідоцтва про народження у Білорусі, чи так само проблема просто передати гэтыя документы, бо часам няма з кім, часам уся сім'я знаходзіцца тут уже у Польщі, або хтось з сім'ї у Білорусі знаходзіцца у місце зняволення, що так само вельми тяжко, як і морально, так і як з боку документу. Вельми тяжко наладжується контакт польської адміністрації з білоруською.
3: Як складаються ваші комунікації зараз з місцевими органами самокерування у воєводстві? А чи є підтримка, чи відчуваєте ви її з їх боку?
2: На жаль, менавіто з керуванням воєводським. Тут особлива ситуація не поліпшилася. Хочу підкреслити, далі вельми добре одно не має менавіта з місцевими, з городськими уладами.
3: Чи є сюди аспаранікі такі реальні можливості, каб просовувати білоруське питання на локальному зроді? Чи все ж таки гэта тема стихає?
2: Мені так здається, що гэта тема стихає, але далі власними силами пробуємо робити спотканні, хоча б не каб пошираться, хоча б каб потримовувати гэта все самих для себе.
3: А що з'являється основною причиною такого слабого вирішення проблемів? Гэта бюрократичні затримки, зніження цікавості польського громадства, чи все ж таки у діаспори не хапає внутрішніх ресурсів?
2: Мені здається, гэта зніження все ж таки зацікавленості з боку як уладу, так і польського громадства, але і так само одночасово гэта наявність ресурсів безпосередньо нас, білорусов, як діаспор тут у Катавіцах. І тут зараз більше йде розмова про ніякі чоловічі ресурси.
3: Наскільки добре місцеві жихари, локальні політики у Катавіцах розуміють розницю поміж білорусами, які перебувають у Польщі, і ось офіційним Мінськом?
2: Тяжко відказати людям на це питання. Оскільки не було таких ніяких кейсів, де ставилися до білорусов негативно, Польщ, мені здається, що не відчувають поляки, локальне насильство цієї розниці, але білорусів у агульній масі сприймають вельми добре.
3: Як думаєте, що допомагає білоруській супольності тримати у центрі уваги гэтае важне питання білоруське?
2: Я лічу, що колонною таким, може, некий сум парадзімі, немагчымасць вернуцца. Я лічу, що гэта галоўная такая некая рыса, якая ўсё гэта аб'ядноўвае.
1: Прикладня наш суразмовця Зміцер Галямов, що більшість питання знаходять своє часове вирішення, менавіта дякуючи тому, що моцна локальна сувязь поміж білорусами.

0: Раніца з рацією.
1: А так само зараз доклада по годині зустріться до 8 Білорусі, до 7 у Польщі, коли 15 день липня, середа. І як обіцяють, прогнозують нам синоптики, горячо сьогодні буде у нашому поміжному регіоні. Ну, ось, наприклад, найтепліше, як звичайно, буде на Берестіщині. Там термометри можуть показати сьогодні навіть плюс 31. Саме такої гарячої кропці грага дня. Поширається область повищена ката атмосферного тиску, більш сонця сьогодні, сформувало таке надвор'я антициклона, який ближе до нас прийшов. Зараз температура повітря плюс 17 у городі Востоку Буковиську, де Кайновці 18 зараз, у Лідзі 19, у Бересті, у Кубрині 19, у Пінську. У день чекаємо плюс 29, ну і так само, як уже сказав, на от місцями до плюс 31 на Берестіщині. Вітер повночний 4-9 метрів за секунду, атмосферний тиск повишений цягом дня, він ще більш повиситься, але увечері почне покрисе знижатися.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольська. МТЗ знов шукає працівників. Які заробки пропонують? На Мінський тракторний завод шукають начальників, інженерів і працівних. Заробки досягають 5600 рублів. Самий високий заробок пропонують начальнику відділення філіяла «Гандльовий дом Білорус» по Хародзянській області. Працювати треба буде у Смаргоні. Заявлена у вакансії зарплата від 3 до 5650 рублів. Серед робочих спеціальностей найбільш високую зарплату пропонують по вакансіях шліфовщика від 3 до 3,5 тисяч. Стільки ж може заробити слесар механозборочних робіт. Переважно при цьому потребується професійно-технічна едукація. У списі вакансій представлені керівні посади і інженерні спеціальності. Більшість вакансій відкрита для роботи у Мінську. Кольки кватер ашуканцы выманили у белорусов? Под уплывом ашуканца у Беларуси продали 41 кватеру, 1 жилый дом и 1 автомобиль, расповели у следчим комитете. Звычайно, такие операции проводятся вельми хутко. Заблоковать сделки на стады оформления документов удалось только подчас продажу 10 объектов нерухомости. У комитете кажут, что злочинцы все частей выкористовывают технологии дипфейку и штучный интеллект, что дозволяє їм імітувати відеозвонки нібито ад офіційних службових особ. Об'єм перепрацовки нафти у Росії критично низький. Об'єм перепрацовки нафти у Росії склав 3,91 мільйонів барелів у сутки, що з'являється самим низьким показчиком з 2005 року, повідомляє Bloomberg. У порівнянні з липнем минулого року об'єм перепрацовки знизився амаль на 1,5 мільйона барелів у сутки. Агентство відзначає, що Росія засекретила статистику нафтоперепрацовчих заводів, що ускладняє незалежність оценку шкоди, нанесеної ударами українських безпілотників. За останні 100 днів українські сили атакували НПЗ у Росії каля півсотні разів, пошкодивши по меншій мірі 24 підприємства і 34 буйні заводи. Сусветные продажи смартфонов істотно знизилися. Сусветные поставки смартфонов у другим квартале бягучого года скоротилися на 11%. Гэта самый низкий узровень за такий период с 2013 года, пишет Reuters. З усіх найбуйнейших гульцов сусветных рынку продаж смартфонов вырос только у Apple на 3%, дякуючи чому компания довела свою долю на рынку до 20%. Лідируешь надалей Samsung, яго доля 24%. Основной причиной снижения продажу смартфонов является дефицит микросхем памяти, які приводять до росту цен на мобильные телефоны и, отповедно, до снижения попыту. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 81 грош, евро 4 злотая 34 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 86 копеек, евро 3 рубли 27 копеек, 10 польских злотых 7 рублю 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Пірікова, так само ви сьогодні у забаві, докладно про 3 хвилини на віноношому ефірі. Гра Білоруське радіо, рація, трошечки раніці я заблитався, але обов'язково розповідуся подробязності про теми, які ми почуємо наперед у новинах. Винесли на обміркування проєкт резолюції об круглому столі по переодоленні політичного кризису в Білорусі. У Альпах загинув білоруський турист. Гаряд інша тема на нашій хвалі. Обов'язково наперед на початку наступної години у новинах.

0: І дальше крига сонця сьогодні має бити цягом всього дня багато у нашому поміжному регіоні. Білоруська радіорація працює за наш ефір. 8.10 зараз у Білорусі, 7.10 докладний час у Польщі. Ідея круглого стола вже викликала дискусії як у колах білоруських демократичних сіл у вигнанні, так і у колах європейських партнерів. Черговий крок у координаційній раді 4-го складу представили проєкт резолюції, який називається «Об круглом столі по передолінні політичного кризису і умацування незалежності Республіки Білорусь». Коментує документ, де визначає його мети спікер координаційної ради Артем Брухан.
1: Наша фракція «Коаліція Ватушка і Рух за свободу» у своїй програмі виставляла підрихтовку і проведення круглого стола по передолінні політичного кризису як свою ключову задачу, принципову позицію. Тому нашим першим політичною пропоновою у гэтым скліканні менавіта з'являється запуск такої виставлення на голосування такої резолюції, підтверджаючи найвищу коштовність державного суверенітету і незалежності Білорусі, необхідність їх оборони від будь-яких погроз, признаючи наявність протяглого, глибокого і системного внутрополітичного кризису, який у тим ліку впливає на міжнародний імідж Білорусі і її здольність для збалансованого супрацовництва з заміжними партнерами. Адзначаючи, що у Білорусі знаходиться за кратами не менш за 900 політичних зняволених, ліквідовані більш за 2000 некомерційних організацій, усі політичні партії, незалежні СМІ, признані екстремістськими формуваннями і криміналізована політична діяльність, констатуючи – погоршення умов для ведення бізнесу, отток кваліфікованих кадрів і працівної сили, зниження інвестиційної привабності країни. Беручи під увагу інформацію опошнього докладу за 2025 год групи незалежних експертів ААН по ситуації з правами чоловіка у Білорусі, а потім, що з 2020 года Білорусь покинули до 600 тисяч чоловік, що складає приблизно 6,4% населення країни, імкнуючися створити умови для безпечного вертання громадян Білорусі, які вимушено покинули родзіму і їх повновартісного уділу у розвитті країни. Адзначаючи важливість відновлення конструктивних і прагматичних відносин з країнами Європейського Союзу, США і іншими міжнародними партнерами на принципах взаємної поваги і взаємної вигоди, приймаючи до уваги прийняте 18 лютого 2024 року Советом ЄС «Виснови відносно Білорусі» зі 27 країн-членів ЄС закликають влади Білорусі розпочати справжній і інклюзивний діалог з усіми елементами громадства з метою проведення свободних, справедливих виборів під назирання АБСЄ БДІПШ і у відповідності з міжнародно признаними стандартами. Керуючися політичною резолюцією демократичних сил Білорусі, прийнятої на конференції «Нової Білорусі», 2025, згодно якої для виходу з політичного кризису пропонується проведення національного діалогу у метах примирення, спинення репресій і визволення політичних зняволених і проведення свободних справедливих виборів для відновлення довіри народу до влади і спинення політичного конфлікту України. Улічуючи історичний досвід різних країн по виході з кризису шляхом діалогу поміж владами і опозицією, Координаційна Рада вирішила підтримати ідею проведення круглого стола з уделом демократичних інститутів, Координаційної ради, об'єднаного переходного кабінету, офісу Світлани Тихановської і представником режиму Лукашенки для виходу з кризису і умацування незалежності.

І так само 8:04 хвилин у нашому ефірі новини. Болгарія заявила, що Армурія заказує свою на допомогу Києву. Подробязності ми почуємо. Між іншим, наперед, на початку наступної години у новинах. У Мінську силовики знов затримали громадську активістку Ніну Багінську. Що з ГДК вийшло, які подробязності? Дочекаємося новину, де їх довідаємося. Гра Білоруської радіорації тут у студії Влади Гринівські. 4 хвилини залишається до 9 Білорусі до 8 Польщі. Жадаю вам доброго, спокійного дня.

0: Гость рації.
1: Ну і так само далі наш ефір протягується. Ми, між іншим, будемо розмовляти про діяльність народних амбасадів. Ну і сьогодні багато у нас гостей. Гета Анастасія Свіркова, гета представниця Народної амбасади з Австрії, Юлія Їхно, Народної амбасади Італії, так само Аліна Волкова, представниця у Літві. На саме початок, по-перше, ну, попрошу, покільки нас много, так, більш використовується у своїх отказах мінити назву своєї країни, покільки ми будемо розмовляти, мінити про діяльність у різних країнах. І, по-друге, на саме початок, ось я такий тезіс зараз викажу, а ви, калі ласка, його або опровергніте, або, може, акурат погодіть со мной. Тезис таки вельми просты, что лето, таки период, коли не вельми хочется працевать, и, напевно, и у народных амбасадах, может, ничего не отбывается зараз у гэты летний период. Расскажите, коляска, как выглядит ваша ситуация. Алина, вось с вами хотел бы, как мы пачалі, как мы познайомились, умовно кажучи.
2: Нет, это зусім не мертвый период. Это как раз дивно лето, але працы шмат, потому что сбываются змены у законодавстве литовским, змены якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ. Такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
1: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
2: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
1: Анастасія Калівацкая, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд? Таким же чином сформулюю питання, больш таки перахіп на некі культурні мероприємства, ці усе ж таки політична повестка так само присутнічає.
3: А у нас докладно, як ти казав, що більш літа – це про культуру, про тих людей, хто ще засталися у Австрії, хто не з'їхав кудись сидіти, теплі або де море є. У нас і так тепло, що парламентари і вугілі дипломати, вони заходять на вакації, ніде там на місяць чи на два, і з ними вкладання зустрікатися. Але культурницькі продовжуються, наприклад, у жнівні буде вистава мастаки у вигнанні, яка буде проходити у Вені. Там більше вже у вересні так само будуть некі імпрези і зустрічі.
1: Юля Кривацька, вас так само долучаю до гэтай розмови. Прогучало ось гэта слово «море». Там недзе у вас недалеко є море. І так само ви робите таку ставку на адпачынки між іншим. Ось, але ширей розповідіть, як Кривацька сказав, ваше життя такое активне виглядає. Альбо, може, воно не активне, бо все ж таки лето.
4: Ні, ви ведаєте, у нас, звісно, лето летом, і більшість італьянців сходять в відпочинку, це правда, але шмат чого відбувається все рівно летом, особливо у червні, наприклад, і у нас, як ви вже сказали, проводяться літні відпочинки, тому, як мінімум, це вже займає шмат часу. Потім є культурна дипломатія, це, як вже казала Наста, купалі, яке у нас ось відбулося на гэтых виходних, наприклад, і так само це

0: Граница с рацией.
1: Так само доброї середи вам жидаю. Коротці радіна кадага тидня, така ось сонячна. 15-й день липня. Сьогодні докладна паука, де назитається до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Ну, напевно, вже зрозуміли, що переважно сонячно зараз в рошим поміжному регіоні. Трохи облаки ходять у повночних частках Городинщини, ди так само Білостучини. Температура повітря зараз плюс 18 у Городні, 19 у Волковиську, 20 у Білостоку, 21 у Лізі де Хайновці, 22 у Бересті де у Кобрині, 23 у Пінську. Цягом сьогодні переважно без опадків. У день сьогодні на термометрах чекаємо плюс 29-31, полночний вітер, де повишений атмосферний тиск. Наперед 16-17 липня умови надвор'я так само визначає в область повишеного атмосферного тиску, яка сформувалася у теплій повітряній масі. Наперед перемінна облачність 16 липня завтра переважно без опадку, вітер полночний де умірений, а температура повітря, ну ось привазка до кінця цього тижня глядім, завтра плюс 27-29 у п'ятницю, у суботу приходять дощі і наваліниці, у суботу де неділю 23-24. У таких межах буде вагатися температура повітря.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі «Новини спорту» при мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. На 23-му чемпіонаті світу по футболі, який проходить у країнах Центральної і Повночної Америки, визначився перший фіналіст. Чемпіон світу 2010 року зборна Іспанії цілком перегуляла і з ліком 2-0 перемогла команду Франції на стадіоні AT&T Stadium у Арлінгтоні, США, у їх державне свято День узяття Бастилії. Форвард зборної Іспанії Мікель Айрасабль відкрив лік у матчі на 22-й хвилині гульні. І він реалізував пенальці за фол супроти Ламіна Ямаля. Це його 30-й м'яч за національну команду у 60 матчах. Айрасабль вийшов на чисте 6-е місце по голах у складі зборної. Лідирує Давід Вілья, у якого 59 забитих м'ячів. Подвоїв вінник на 58-й хвилині оборонця Педро Пора, розгуляв шестянку з пауборонцем Дані Ольма. Таким чином Франція упершиню з 2014 года не згуляє у фіналі Мундіаля. А хто згуляє з Іспанії, ми довідаємося сьогодні у матчі Аргентини і Англії, який почнеться о 21-й годині по польським часі і о 22-й по білоруським. Для 57-годового головного тренера Франції Дідія Дешама гэтая гульня стала 26-й на чале національної команди на чемпіонатах світу, що дозволило йому стати абсолютним рекордсменом серед головних тренерів по кількості матчів на сусвітних форумах. Дідія Дешам побив рекорд былого тренера зборної ФРГ Хельмута Шена, який узначальвав німецьку команду з 1964 по 78 роки. Під його керівництвом зборная ФРГ провела 25 матчів на чемпіонатах світу за гэты період. Дешам узначалю зборную Франции в липене 2012 года. Зим команда выиграла чемпионат света 2018 года, стала сребным призером турниру у 2022, дошла до финалу Евро 2016 и отримала перемогу у Лизе нации 2021 года. Третьим у рейтингу тренеров с наибольшей колькостью матчей на чемпионатах света является бразилец Карлос Альберто Перейра, який провел 23 матчи, керуючи сборными Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии и Поўднёвай Африканской Республики. У федераціях УЄФА все більш підтримують ідею вилучити альтернативного кандидата на виборах президента ФІФА, який складе конкуренцію діючому керівнику організації Джані Інфантино. Раніше він підтвердив намір балотуватися на третій термін і розлічував перебиратися без конкурентів. У той же час у шеренгу європейських федерацій обмірковують можливих альтернативних кандидатів. Некілька федерацій УЄФА, у приватності Бельгія і Польща, готові підтримати на виборах президента ПСЖ Насера Аль-Хелайфі. Одночасово представники Федерації Боснії і Герцеговини, Норвегії, Швеції, Германії і Іспанії уже обмірковують підтримку інших європейських кандидатів, серед яких уладальник Варшавської легії Дар'юш Медузькі. Коли Аль-Хелайфі відмовиться удельничать у виборах, Польща так само готова підтримати Медузького. Президент УЄФА Олександр Чеферін, не глядячи на розноголосі з Інфантіно по шергу питанняв, не планує удельничать у виборах і хоче протягнути працю на своїй теперішній посаді. Раніше повідомлялося, що після рішення припинити одноматчевую дискваліфікацію нападаючого зборної США Фаларина Балагуна, керівники сусветного футболу почали обмірковувати необхідність вилучити конкурента для Інфантіно. Вилучення кандидатів на вибори президента ФІФА протягнеться до 18 листопада, а самі вибори пройдуть 18 листопада у столиці Марокко – Рабаті. 33-годовий білоруський паўабаронца Юрій Кавальов підписав контракт з Борисовським ПАТЕ. Раней гулець зборної Білорусі виступав у російській Балтиці, яку покинув учора 14 липня. З 2024 року Кавальов провів за команду з Калінінграда 62 матчі, забив 3 м'ячі і зробив 8 асистів. Адзначым, першу частку сезона у ПАТЕ провів брат Юрія Антон Кавальов. ПАТЕ займає передапошнє 15-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. А тим часом команда з Борисова у першій матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференції з албанським Ельбасані визначилася у 9-му запар Єврокубковому матчі, починаючи з липня 2023 року. Раніший рекорд був рівний 8 поєдинкам запар і був усталюваний БАТЕ з жнівня по снежень 2010 року. Тільки Мінське Динамо провело більш протяглу 9 гульнів запар винікову серію з жнівня 2017 по липень 2019 року. Матч БАТЕ з Ельбасані у відказ пройде завтра 16 липня у Азербайджані. Жанським Сумгаїті. Білоруський голкіпер болгарського ЦСКА Федор Лоповухов і правооборонця Макс Ебонг покуль не отримали британські візи для поїздки на матч першого раунда Ліги конференції супроць Дерри Сіті. ЦСКА подав усі необхідні документи у термін, але ситуація залишається невирішеною. Клуб попереджує усі компетентні інституції, а так само УЄФА, про ситуацію, яка узникла. У випадку, коли Лоповухов і Ебонг не отримають візи своєчасово, вони не зможуть прийняти удел у матчі в отказ супроць Дерри Сіті, говориться в заяві клубу. Другий матч ЦСКА «Софія» і «Дерри Сіті» відбудеться завтра, 16 липня. Повночно-македонський «Сілікс» повідомив об продажі усіх білетів на гульню у відказ першого кваліфікаційного раунда Ліги конференції з Мінським «Динамо». Арена тренувального центру ім'я Петера Мілашевського зміщає 3 тисячі глядачів. У першій гульні «Сілікс» виграв у «Динамо» з ліком 1-0. Гульня пройде завтра, 16 липня. Учора у другім матчі першого кваліфікаційного раунда Ліги чемпіонів визначився потенційний супернік Вітебського МЛ у другім раунді турніра. Болгарський Левський після нічиєї 1-1 розгромив на своїм полі з ліком 4-0 боснійський Борац. За право згуляти у наступним раунді з болгарами вітебчуки позмагаються сьогодні у гульні в відказ у румунській Крайові з університеті. Нагадаю, що першим матчі МЛ проіграв з ліком 1-4. Учора у матчі 1/16 фіналу турніру серії WTA-250 у Афінах білоруска Олександра Соснович, номер 143 рейтингу WTA, переграла 102-ю ракетку росіянку Ганну Блінкову з ліком 2-1, 3-6, 6-2, 6-2. У 1/8 фіналу наша суайчинниця завтра позмагається з 49-ї ракеткою з Чехії Терезою Валентовою. Турнір на відкритих хардових кортах протягнеться до 19 липня. Призовий фонд його складає 246 388 євро. Восім країн долучилися до ініціативи Естонії об спиненні підтримки з боку програми Erasmus+ і інших мір Європейського Союзу для тих спортових організацій, які допускають звертання Білорусі і Росії до міжнародних споборництв. Окрім Естонії, ініціативу підтримали Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія і Швеція. У звороті до комісара Європейської комісії по спорті Глена Мікалефу підписанти так само закликають позбавити фінансування ЄС не тільки Міжнародний олімпійський комітет, але й шерех інших спортових організацій, у приватності Міжнародну федерацію фехтування і World Aquatics. Окрім того, пропонується серйозно розглядати питання об обмежуванні уділу таких організацій у будучих обміркуваннях і мероприємствах, присвячених розвитку спортової галіни. Нагадаємо, що 7 липня виконкам Міжнародного олімпійського комітету на посідженні у Лозанні прийняв рішення відмінити припинення сябровства Олімпійського комітету Росії. Ну, а це були спортивні новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитку подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт Експрес.

Ігор Бєлорусько, Радіо Рація. Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Про 5 хвилин так само новини у нашому ефірі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з нагоди Дня української державності приїхала у Київ. Вона анонсує нові ініціативи по інтеграції оборонних галін України до Європейського Союзу. Подробязності про це наперед. Жихар Куриш за суділям по політичному артикулі. І така інформація на нашій хвалі у новинах наперед. Прогучить.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 липня. На території Усходній Пруссії поміж селами Грунвальд і Танненберг 15 липня 1410-го відбулася вирішальна

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Раце.
2: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
3: Pierwszy raz styknął się z jeszcze w liceńskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarzeniu Lidzią Platonowną, jego żonką. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
4: Сісті з Миколаєм Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.
5: Gdzie ta tablica?
6: Вон вона там з рушниками.
5: За рушника. О, якими рушниками прикрили.
7: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
5: Гета поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нідзе у іншим міст людей доцінюють за те, що вони робили, а у себе не обов'язково.
8: Кольки їх на Белостоцькій землі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгая, напоўненая незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
9: Fajne, że jest fotografii, to bardzo ważne. No prosto może kopy, no nie wiem, może dwa stędy je postawić i wtedy białoruska mowa mogłaby tak słaba.
10: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
5: Sprawa w tym, czy my chcemy pracheta pamiętać, czy my pracheta chcemy zabyć. Ułady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, z Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Także kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikto na inszej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
11: Так воно зложилося, що я і Гайдук походимо з тої самої Михайловської гміни. Його вьоска розположена більш ніж 12 кілометрів від моєї вьоски. Те, що кидалося у очі від початку до кінця, це виключна працевитість Гайдука. Як відомо, він видав цілий шерех підручників, читанок, для дітей початкових школ на Білосточчині. Розбирався у цих справах. Як автор, несумнівно, найбільш вартісної позиції літературної Гайдука були оповідання історичні. Чоловік, який володав досконала фабулою.
12: Гетая мова Миколи Гайдука була вельми-вельми пригожа. Ну, не ведаю, чи тільки я захаплявся, коли Микола Гайдук говорив, але думаю, що є шмат криниць, шмат звісток ще з часів, коли Микола Гайдук жив.
13: Я був ще у ліцеї, ми були лауреатами Олімпіади географічної, центральної. То тут Білоруський ліцей у Бєльську-Подласкі мав шмат олімпійців, і я був серед їх, і нас було чотирьох. Ну і приїхав спадар-редактор Микола Гайдук, щоб зробити про нас ніякий артикул, про ліцей, бо то відомо. Директор по-білоруську Олексій Карпюк говорив, і він до нас говорить, а ви по-білоруську, школьники, ні, можете говорити, ну, Петя, скажи, це Петя Кондрачук був син наставниці акурат від географії, ну, Петя там старався. А я так старався, не йшло мені. А я чи можу по-своєму? О, я ще лепш. Ой, ти хитрецький трусенький, по-своєму говори.
6: То я не так, не поспіли бачу, що зробити. Тому що в плані була лавочка, на якій сидить письменник. Навіть.
14: З чого? Железа?
6: Чугуну? Думаю, з чугуну думали зробити. Але поки що не було, вдалося нам це зробити. А потім дитина хотіла, каже, може дровляне. Але поки що така лавочка.
15: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
7: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że to widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzi dobre czuli się u naszej gminy.
16: Існувала у Міхалові білоруська школа, у якої було нашмат більш учнів, ніж у польській школі. І гети сам факт науки, так, про 7 років фактично у білоруській школі, я думаю, дали основу для того, що став він, по-перше, свідомим білорусом. У Білорусі 56-59 год познав фактично білоруську еліту, тодішню молоду еліту, так? Барадуліна, і познав тоді Іла Гілевича, і Адама Мальдіса, усіх просто. І коли вже у 80-ті роки, чи у початку 90-х, треба було видавати у Білорусі його книги, і він там просто мав своїх знайомих, сябров студентських часів.
13: Ми студенти у Варшаві, ну, хотіли, щоб про нас говорили так само у білоруському осяроді. Запросили редактора Миколу Гайдука, намісника тоді вже головного редактора, на студентські отречення. То прийняття першокурсників у ради студентів. Ну, і Микола Гайдук приїхав, перебив фоток много, написав артикул про гета. А як писав артикул, то там розмовляв з кожним. А під час зустрічі, пам'ятаю, хтось чи мусив там виступати. То є всілякі процедури, ті студентські, які я проходжили, я виступив сам з промовою, а там мола чужого маніч хоче бавитися Микола Гайдук. Тишей, і він говорить. Він такий мав вельми плавний такий голос, так, що каб підкреслити своє, якби таке падихот, що, ну, треба ведати. Усе треба ведати, треба слухати, треба потім міркувати, це є все. Часто ми запрошували Миколу Гайдука під час уже наших студентських рейдів, то вже пізніше, друга половина 80-х років, пам'ятаю, Бєльськ Микола Гайдук їхав, нема його, дзвоним до хати, до його, до жінка Лідія одобрала, говорить, нема Миколу, він вже давно виїхав, то де він ще, говорить, може вже в небі, ні, він ще тоді в небі не був, доїхав, спізнився, десь йому бензину не хапало, бо тоді бензина була на талончик, але приїхав, розповів про Велике Князство Литовське і змагання Вітовта і інших тих героїв тогочасного для нас молодих студентів, які так само хотіли це слухати, але перш-наперш хотіли гуляти, як то студент.

0: pieśni z Dna Zlukowa. Ucha, no to taka białoruska pieśnia. I ty думаєш, що тут її співали, хіла гусенки? Думаєш, що і Микола Гайдук записав тую пісню? Ну, який драмат був для його, що коли його видали у Мінську гэты зборник пісень, але ще пісні на літературну переклали. То драмат його життя був. Кожен патріот нашої землі повинен Гайдука читати. Гэта... Без Гайдука не було б нашої культури, не було б тих пісень, які я собрав, так? І для той землі особливо зробив тільки, що думаю, що то перед їм, і може і по їм у сенсі традиційної культури і спадщини білоруської.
1: Нехто запитає, чому білоруси, і не тільки на Білосточчині, гэтак щодра обдораныя таким багаццем паданняў, розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі, або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук, легенды Беласточчыны.
2: Яшчэ так нядаўна выязджалі мы разам на беларускія народныя фэсты, на якіх падпісвалі свае зборнікі, седзячы за супольным сталом. На жаль, гэта ўжо толькі мінулае, якое ніколі не паўторыцца.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла, ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук, дзе ён дзеўся. Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго, ён яшчэ машыну меў малюха, малыш так званы, і шукалі па лесе, ён памёр, ён меў інфаркт, завал сэрца. У той час 65 гадоў было Міколе Гайдуку, калі ён памёр. Ну, я меў як бы такі, адчуваў унутраны патрэбу, доўг, зрабіў такую перадачу. Пра Міколу Гайдука, там яго сябры выказваліся, тыя, якія вже былі з прыгляду праваслаўнага, але з Нівы і Віктор Швед, бо то гэта як бы не што, што равеснікі, але тое пакаленне беларусаў, нават верш прысвячыў яму. Там ўжо не было Міколы Гайдука. То была вялікая страта. Цяпер ўжо маем вельмі многа гадоў. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Больш так пазнаёмыўся падчас дзейнасцю БКТ, калі ў 70-х, 80-х гадах сустракаліся на пасяджаннях пленумаў галоўнага праўлення. І потім праз некі час, дословна, пару тыдняў разам працавалі ў Ніве, але тады, акурат, калі я прыйшоў, спадар Мікола дышоў на пенсію. А потім была ўжо супрацоўніцтва такое больш свабоднае, бо спадар Гайдук пісаў ў Ніву, прыносіў нам матэрыялы, а мы друкавалі. Ён друкаваў краязнаўчы слоўнік, дайшоў там хіба да літары Г і спыніўся, і не раз прыходзіў у рэдакцію і як бы шукаў, хто мог бы далей гэтую справу працягваць.
5: Ну, ён заўсёды душы адчуваў сябе перш за ўсё педагогам.
2: Мікола Гайдук выканаў праз сваё жыццё аграмадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам «Песні Беласточчыны».
6: Я з ім познайомився на початку 80-х годів. І від самого початку він був якийсь таким, ну, дуже богосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився «Пшегляд православний», то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно, пасля стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженький, ужо дома. Ми на землі ще у гостях.
7: Co?
8: Gośka tu.
7: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrze, już może tego.
8: Dobra, już.
10: Gdzie stojała strachata? Hajduków?
9: Co
10: tam?
8: Ty pasadny. A jeszcze została się ta letnia kuchnia. Tylko wiena przerobiona teraz. To i dom szte Adama i Aśku chrzcili, to tutaj była impreza cała. I ja żałuję, że ten dom rozwalili, bo teraz, żeby jego odremontowali, to był tak jak Małgośka, tak jak ty, co nie? Szkoda.
10: A, może byś jej stajał, da?
8: Tak.
11: Ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka, było tego.
10: To? A kiedy hajduków żyli?
11: Sąsiedzi? No, my tak chodzili, ja się na to dobro żyła. I Mikołaj poszedł, taki szczupleńki.
12: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
13: Można tablicę na domie, u jakim żył, można nazwać ścieżku, jakoj chodził ci drogu, tak, ale musiać heta miastowy ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że heta nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odroźniwali się tym, co jany robili.
14: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
15: Także думаю, że to o tym użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
0: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom, to prosta.
5: Na jakoś siedzi piśmiennik. Jeszcze no, думали zrobić, ale pokoju jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewlany, ale pokoju to taka ławaczka.
13: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru, nikt by go nie zabierał, tak? Heta, co on zrobi, absolutnie nikim nie finansowała się, nikt nijakich grantów nie dawał, tak? Heta prosta pasja życia człowieka była, świadoma swojej spadczyny i ja думаю, że to każdy z nas powinien tak samo podchodzić do heta, tak? A kali ktoś ci wybiera sobie polskaś, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no to jego, można skazać, prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikołaja Hajduka w 1999 godzie ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Białoruski Muzej u Hajnałcy, a nie u Białorusi.
16: На Белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Юрки Ляшчинского и Вольги Сямашки «Сесть с Миколаем Гайдуком». У репортажа были выкорыстаны записи с открытия памятной дошки у 2026 годе у скверы имя Миколая Гайдука у вёсцы Кабылянка для Михалова. А так само архивные записи репортажа Юрки Ляшчинского, записанного одразу по смерти Миколая Гайдука у 1998 годе.
17: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
18: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Тут ще про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній українській інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, всім

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на ці репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Львівське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруським радіо «Рація». У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруське радіо «Рація» пропонує.

Три чоловіки загинули, каля 30 поранені у виніку російської атаки на Україну. Болгарія заявила об адмові наказувати воєнну допомогу Києву. Легка атлетка з Білорусі запрошує підтримати її на чемпіонаті Польщі, який пройде у Білостоку. Про гэта ды пра іншае, ось уже літерально про 6,5 хвилинок на хвалях білоруської радіорації розкаже Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: міста. Білоруська радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Білосточина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерох інтерв'ю і репортажів, які для білоруського радіорація був адмислово проведений у рамках проєкта «Білоруси 21-го століття». Програму можна прослухати тільки на сайті Білоруського радіорація у наших подкастах.
4: Сайт Білоруського радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
5: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Вынесены на абмеркаванне проект резолюции об круглым столе по пераадолені политичного кризиса в Беларуси. У Менску силовики знову затримливали громадскую активистку Нину Багинскую. 9 европейских краин закликали выключить Международный олимпийский комитет с программы финансирования Евразвяза.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 14 липеня на открытом посяджении Координационной Рады 4-го скликания был представлен проект резолюции об круглом столе по переодолении политичного кризиса и умацывании незалежности Республики Беларусь. Документ пропонуя начать обмеркование махчимости проведения круглого стола как одного из механизмов мирного вырашения политичного кризиса. Спикер Координационной Рады Артем Брухан отзначил, что идея распросовки такой резолюции стала отказом на новые политичные выклики и необходимость працовки агульнага бачення шляху пераадолення кризису у Беларусі.
4: То магчымыя мірныя перамовы па завершэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя умовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
3: Паводле спадара Брухана, пропанова не означае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такога круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, Координацыйная рада, АПК і офіс Светланы Тихановской, але я допускаю, что это может быть шире.
3: Теперь документ вынесен на обмеркование, как внутри Координационной Рады, так и с уделом экспертной супольности. После шерогу сустреч у тым лику закрытых плануется подрыхтовать кончатковую редакцию и вынести яе на голосование. Да темы белорусских политичных репрессий. У Менску 79-годовую громадскую активистку Нину Багинскую силовики знов затримали на улице. Без усиляких тлумачений яны провели огляд особистых речей жанчыны и забрали с яе сумки книжку. Про гэта поведомили Белсату видовочцы инциденту. Невядома, якая менавіта книжка была у сумцы Багинской. Гэтым разом обошлось без доставки пенсионерки у дежурную частку. Але книжку милицианты вернуть отмовились. Силовики и ранее неодноразово затрымливали Нину Багинскую на столичных улицах. Нагоды были значки с выявой национальной символики або нашивки. Шматлікія протоколы и административные штрафы нават склали основу криминальной справы, выником судового разгляду якой стал превентивный нагляд над пожилой жанчиной. Гомельский областный драматичный театр объявил набор у труп людей без акторской эдукации и досвиду. Специальная эдукация витается, але самое главное – это ваши здольности и жадания, говорится у обвесцы на сайте театра. У якости бонусу кандидатам обещают допомогу у дальнейшем поступлении у Белорусскую академию мастерств. Такая пропанова обурая профессийных акторов. У комментарии гомельскому выданию «Штодень» один из них сказал: «Специальная эдукация витается, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». До международных новин. 9 европейских краин закликали выключить Международный олимпийский комитет с программы финансирования Евразвяза. У пропанове так само говорка идет о выключении Международной федерации фехтования и Международной федерации плавания. Причина – обновление права на удел у международных споборництвах громадянам России и Беларуси. До инициативы долучились Эстония, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания. Тем часом МАК вернул на свой сайт сторонку Олимпийского комитета России. Его профиль знов стал доступны после 2023 года, коли сябровство Российской Федерации у международной организации было припынено. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз
5: надвор'я.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність, без опадків, температура повітря від 26 до 28, а місцями поверостейщення до 30 тепла. Вітер повночний від слабого до умеренного, атмосферний тиск вище за норму. Вітаю, шановні, середа сьогодні на календарі 15 липня. Гэта хваля білоруської радіорації. Перед мікрофоном Алесь Дубавец. Запрашаю погортати разом сторонки музичного календаря у рамках програми «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайковская з афішай дня.
5: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ. Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Белосток і Подляшша.
7: 15 липня, серада. Кераміка у Сендзінскіх. Галерея імя Сендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той же час дозволяє глядачу довідатися про місце, де були створені представлені експонати. Вернісаж вистави почнеться о 18-й годині. У Супрасі відбувається 6-й фестиваль «Поміж віршами». 15 липня у театрі «Віршанін» проходить актерський співний майстер-клас творчості Єжи Петербурзького. Білостоцький осіродок культури і дискусійний фільмовий клуб «ГАГ» запрошують відзначити 100-годі Анджея Вайди серіяй показав фільма у гэтага аднаго з найважнейших режисераў сусветнага кінематографа. Вайда пераасэнсаванне і зноў на вялікім экране. Гэта не толькі даніна спадчыне режисера, але і свежы погляд на яго творы, перачытаныя сёння ў іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак ава 18:15.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.

0: ефіри «Трансгранічне радіорація».
1: Парадой. Вітаю, шановні. Сьогодні 15 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лінда Ронстадт, Тоні Еспозіто, Джо Сатріані, а так само гурти Yes, Лінард Скіннєрт, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Spleen, The System of a Down. Долучайтеся. 15 липня 1946-го народилася Лінда Ронстадт, американская автор-виконавца, уладальница 11

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація

0: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Привітання, шановні слухачі, Білоруська Радіо Рація. У ефірі передача «Ми бачимо». Я є автор Юрка Лящинський. Сьогодні пропоную вам не говорити про тяжкі білоруські справи, а поговорити про що? Про канікули. Менавіта маємо літо, сезон відпочинків. І давайте навідаємо одну з цікавіших країн у Європі, але маловідомою країну. Повночна Македонія. И наш гид с подарения Славомира.
2: Мое имя Славомира Целеска. Живем в Македонии 40 години. А инако сме от Полска, конкретно от Варшава.
1: Як вам подобається тут в Македонии?
2: Вчешній живем в Польсце, в Варшаве, конкретно в Константине под Варшаво. Остатние 40 лет живем właśnie в Охридже и bardzo mi się podoba.
1: Македонія – це країна шмат культурна, шмат національна, шмат релігійна. Самі македонці – православні, але меншість албанська – вона мусульмані.
2: Так. Значить, македончиці, які є християнами православними, представляють мені більше 2/3 спочатку. 1/3 to jest muzułmańska grupa, w której największą część zajmują właśnie Albańczycy. Na drugim miejscu są Turcy, jak również są takie mniejsze grupy etniczne, na przykład jak Egipcjanie. Egipcjanie, którzy dotarli tutaj jeszcze po czasach macedońskiego króla, przywódcy Aleksandra Macedońskiego w IV wieku przed naszą erą. Część wojska brała sobie żony z Egiptu, sprowadzała tutaj i sługi również i tutaj po prostu ta ludność się rozmnożyła i wciąż jeszcze żyje. No teraz już są muzułmanami.
1: Ну, Македонія – це країна, яка перш-наперш відома з славутої постаті Олександра. Олександр Македонський, у Греції говорять Олександр Великий. Але це одна і та сама особа. Це одна і та сама особа старожитна. Більш сучасна мати Тереза, Майка Тереза.
2: Майка Тереза уродила się właśnie в Скопії в 1910 року. До свого 18-го року життя мешкала в Скопії, в Македонії. I dopiero w wieku lat 18 wstąpiła do zakonu sióstr miłosierdzia i wyjechała do Dublinu, krótki okres czasu, a później do Kalkuty.
1: Dla nas na przykład u Białostoku to Makedonia bardziej spoluczająca z futbolistą. Taki był u nas u Białostocka Jagiellonii Marko. Nie wiem, jakie tam prozwisko. Dobry był futbolist, ale to już inne czasy. Czepierzchnia Macedonia to młoda kraina, nazywa się Republika Północnej Makedonii. Raniej u 1991 roku, kiedy odwojowała niezależność, wtedy nie mogła nawet tak nazywać się, tak?
2: Na początku

0: Гості рації 37-гадовий градінець Віктор Ганчарук, були викладчик фармакології Градянського медичного університету. Він був вимушений з'їхати з Білорусі за збору підписів за Віктора Бабарику під час президентської кампанії, за уділ у акціях, відкритих виказуваннях супроць війни в Україні. Сьогодні Віктор Ганчарук розкаже свою особисту історію, гуторить з гостем Аліна Андрієвич.
1: Гость рації.
2: У вас сім'я там у Білорусі?
3: Маті у Білорусі, батько у Білорусі.
2: Коли ви виїхали з Білорусі?
3: Я виїхав, коли почалася війна в Україні, бо було б небезпечно залишатися в Білорусі. До цього мені приходили повістки з міліції, і так само мені телефонували. Але до війни мені подавалося, що це ще не так небезпечно, як коли почалася війна. Бо коли почалася війна, я відкрито виказався супроць війни, відкрито підтримав Україну. І вже потім я зрозумів, що коли мені почали поступати дзвінки, я вже якби не підіймав ті номери, які не були у моїй книжці. І одразу я вже зрозумів, що коли вони прислали повторно повестку у милицию. Это не была повестка до военкомата, это была повестка там на Дубко, это у нас отделение милиции, где меня затримливали под час протестов. Вот нас туда привезли. Зрозумел, что треба съезжать. Я зробил сканы этих повесток, зробил скан своего свидетельства инициативной группе Виктора Бабарики и написал письмо до консула, как бы попросить об гуманитарной визе, отримал згоду консула, зложив документи, отримав візу і з'їхав.
2: Ви до цього часу не маєте міжнародної оборони, ці ви не зверталися?
3: Я не звертався, тому що у мене на підставі гуманітарної візи я отримав гуманітарний вид на жихарство. І коли цей вид на жихарство скінчився, я вже пішов на консультацію до наших юристів у ЦБС, як бути далі. На той момент у мене вже не було пашпорта, бо пашпорт так само скінчився. Я довідався, що я не можу ввогулі протягнути цей гуманітарний статус, цей гуманітарний вид на жихарство. Це ввогулі немагчимо. Тобто цей вид на жихарство на підставі гуманітарної візи так оказалося, що його ввогулі не можна притягнути. І він може бути тільки однократний і на 3 роки. По-перше, я отримав на підставі цього ВНЖ гуманітарного, я отримав до документу подружжя чужоземця, так?
2: Пашпорт, як кажуть, швейцарський.
3: Але ні, це документ подружжя, це інший документ, він на 1 рік видається. Бо є такий женевський документ, це документ, який утікач може отримати. А це такий рочний документ на 1 рік, який можна отримати. Хоч його можна було отримати, я його отримав, все було в порядку. Наприклад, коли я згубляю працю, не повинен їхати до Білорусі. Я можу залишатися у Польщі, бо я маю цей ВНЖ, і він не обов'язує мені працювати, але я працював, і я відчував, що я тут і під обороною. А коли він скінчився, то отрималося так, що тільки один варіант для мене був. Це йти

0: Зараз протягнем спадарство знайомиться з основними подіями у політичному житті білоруським. Яно відбувається, як відомо, у замежі, що дотичиться демократичних сил опозиції. У координаційній раді 4-го скликання недавно вибраний представили проект резолюції об круглым столе по переодоленню політичного кризису і умацаванню незалежності Республіки Білорусь. Так зветься гэты документ. Ён вынесений на открытое абмеркаванне, яшчэ будзе дапрацоўвацца пасля серыі сустрэч, у тым ліку закрытых, яго плануюць вынесці на галасаванне. Паводле спікера КР Артёма Брухана, галоўная мэта ініцыятывы пачаць шырокую дыскусію пра магчымыя механізмы мірнага вырашэння палітычнага крызісу ў Беларусі і выпрацаваць агульнае бачанне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
1: Наша фракцыя Каліцыя Латушка і Рух за свабоду у сваёй праграме выставляла падрыхтоўку і правядзе круглого стола по переодолению политического кризиса как свою ключевую задачу и принциповую позицию. Тому нашим першей политической пропановой у гэтым скликанием менавіта з'являється запуск такой выставление на голосование такой резолюции, подтверждающей наивысшую каштовность державного суверенитету и незалежности Беларуси, необходимость их обороны от любых погроз. Признаючи наявність протяглого, глибокого і системного внутрополітичного кризису, який у тим ліку впливає на міжнародний імідж Білорусі і її здольність для збалансованого супрацовництва з заміжними партнерами. Адзначаючи, що у Білорусі знаходиться за кратами не менш за 900 політичних зняволених, ліквідовані більш за 2000 некомерційних організацій, усі політичні партії, незалежні СМІ, признані екстремістськими формуваннями і криміналізована політична діяльність, констатуючи погаршение умов для ведения бизнесу, отток квалифицированных кадров и працовной силы, снижение инвестиционной привабности краины. Беручи под увагу информацию о пошнего докладу за 2025 год группы незалежных экспертов ААН по ситуации с правами человека в Беларуси об тем, что с 2020 года Беларусь покинули до 600 тысяч человек, что складает приблизно 6,4% населения краины. Имкнувшись створить умовы для безопасного вертания граждан Беларуси, которые вымушены покинуть кинули родзиму и их полновартостного удела у развития краины. Отзначаючи важность отновления конструктивных и прагматичных отношений с краинами Европейского Союза, США и иншими международными партнерами на принципах взаимной поваги и взаимной выгоды, принимаючи до уваги принятые 18 лютого 2024 года Советом ЕС «Высновы относно Беларуси», где 27 країн-членів ЄС закликаються влади Білорусі розпочати справжній і інклюзивний діалог з усіми елементами громадства з метою проведення свободних, справедливих виборів під надзіранням ОБСЄ БДІПШ і у відповідності з міжнародно признаними стандартами. Керуючись політичною резолюцією демократичних сил Білорусі, прийнятої на конференції «Нової Білорусі», 2025, згодно якої для виходу з політичного кризису пропонується проведення національного діалогу у метах примирення, спинення репресій і визволення політичних зняволених і проведення свободних справедливих виборів для відновлення довіру народу до влади і спинення політичного конфлікту в Україні. Улічуючи історичний досвід різних країн по виході з кризису шляхом діалогу поміж владами і опозицією, Координаційна рада вирішила підтримати ідею проведення круглого стола з уделом демократичних институтов, координаційної ради, об'єднаного переходного кабінету, офісу Світлани Тихановської і представником режиму Лукашенки для виходу з кризису і умацування незалежності Білорусі. Адзначить, що махчимые мирные перемовы по завершении российско-украинской войны могут створить новые умовы для формирования долготерминовой архитектуры безпеки у регионе Усходней Европы, а так само открыть окно махчимостей для умацавания суверенитету и международной субъектности Республики Беларусь и закликать режим Лукашенко уступить у коммуникацию для меркования махчимостей проведения круглого стола. Констатовать, что устойливый мир и безпека в регионе немагчимые без улику интересов незалежной Беларуси и переодоления внутреннего политического кризиса. Закликать международных партнеров поддержать инициативу проведения круглого стола как важную мету у политики относно Беларуси. И пропоновать объединенному переходному кабинету протягнуть працу по просовыванию поддержки даденной инициативы на узровне урадов демократичных краин. Так само до этой резолюции додается постанова, где есть доручение спикеру и секретариату спикеру накировать резолюцию резолюцию яна на пераход да кабінет, даслаць резолюцию парламенты краін ЕС, Конгресс США, іншыя дэмакратычныя краіны, міжнародныя парламенцкія асацыяцыі і асамблеі. Секретарыяту забяспечыць публікацыю резолюцию ў соцсетках, на афіцыйным сайце, а таксама накіраваць резолюцию ў сродкі масавай інфармацыі.
2: Асноўнае пытанне да праекта прадстаўленай рэзалюцыі было вам такім. Пра што канкрэтна можна размаўляць з рэжымам Лукашэнкі падчас такога круглага стала? І хто можа ўвайсці ў склад прадстаўніцтва беларускіх дэмсіл з выгнання? Адказвае спікер Краінскай рады Арцём Брухан.
1: Які гэта резолюция, гэта такая резолюция, якая выдае намер на организацию такого круглого стола, калі мы зразумеем, что ці то з боку режиму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэта ініцыятыва. Першапачаткова у самім дакументе указано, что гэта інстытуты дэмакратычных сілаў Координацыйная рада АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я допускаю, что гэта можа быць шырэй, бо розныя падыходы ёсць, розныя падгрупы, безумоўна, без удзелу экспертаў, без удзелу грамадскіх арганізацый, падрыхтоўка такой сур'ёзнай, фундаментальнай, фундаментальнага працэсу, безумоўна, немагчыма. Што тычыцца фармавання дэлегацыі ад дэмакратычных сілаў, калі умоўна патэнцыйны такі круглы стол можа адбыцца, маё меркаванне, што зацвярджаць склад дэлегацыі павінна Координацыйная рада. Не абавязкова гэта могуць быць удзельнікі толькі з Координацыйнай рады, я думаю, што гэта можа нашмат шырэй быць дэлегацыя, але гэта таксама павінны быць людзі, якія зацверджаны ці прайшлі падтрымку праз прадстаўнічы орган дэмакратычнай часткі беларускага грамадства.
0: Разам з тым ідэя круглага стала ўжо выклікала дыскусію як у колах беларускіх дэмсілаў выгнання, так і ў колах еўрапейскіх партнераў. Яшчэ да прэзентацыі праекту кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю амбасадарка Малгажата Гасеўская заявіла, што не бачыць магчымасці для круглага стала з Лукашэнкам, паколькі далёк з дыктатарам, на яе думку, немагчымы.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Протягнем наш эфир спадарства и зараз закранем жыццё беларуса ў эміграцыі. Пасля падзеяў 20-го году многія грамадзяне Беларусі вымушаныя былі пакінуць свой дом і паехаць у эміграцыю, у тым ліку на Каўказ, дзе цяпер жывуць. З беларускім блогерам Змітром Грынкевічам, які жыве ў Ерэване, размаўляе наш калега Сергей Панович.
1: Змітр, вы як беларускі блогер, распавядзіце, калі ласка, пра тое, як можна знайсці працу ў Арменіі, калі ты не айцішнік, ну і не можаш аддалённа неяк працаваць на нейкую, напрыклад, рэдакцыю ці там на нейкую IT-кампанію, яким чином беларусы знаходять працу тепер у гэтай кавказской країні?
2: Ну, з одного боку можна прозмісовувати, про таку платформу Ліст.ам пошукати, але гэта все, на жаль, ненадійно, тому що тут вельми хутко все міняється. Сьогодні ти подошел, тобі погляділи, про пару днів тобі сказали, ти не подходиш. Реально, толковий самий і нормальний варіант, це пробувати відкривати щось своє. Ну, коли не влічувати таку штуку, як Але Глова так само показала практика, що вона нестабільна платформа, вона дає тобі заробити пару місяців, а далі починаються складності. Поэтому в основному оказують різні послуги, як ви ж. Ну, наприклад, займатися сантехнікою. Я ось ведаю чоловіка, який хай українець, але ремонтував бытову техніку, наприклад, машини пральні. Мікрохвальовки, пліти. Можна спробувати складано, але спробувати той же фотографії займатися. Це саме різне. Я можу сказати, що зі сфери послуг тут саме розвитає Это разностайне заклади харчування. Але прийдеться тоді перевучуватися на те, що популярно на місці. Тому що нашу кухню тут не сприймають.
1: Я так розумію, коли хочеш працювати кухарам у Арменії, там у Грузії, то треба рихтуватися і рихтувати ту кухню, у якої ти, з якої ти, так скажемо, живеш. Ну і гэта, зрозуміло, востра вельмі кавказская кухня.
2: У принципі, так. Можна, конечно, подобрати некоторые наші страви, 2-3, які більш-менш заходять, но это мало.
1: Дмитрий, розповідайте так само про житло. Я ведаю, що у Арменії, у Грузії так само було, що треба знаходити некое житло, которое не близько від центру, тоді можна знайти за невеликую суму, як лепі здымати житло. Лепі здымати, каб это був некий хостел, ці можна здымати там кватеру на некалькі чоловік. От я поделитесь своим уже досвідом.
2: Я скажу так, можна і хостел, і квартиру на несколько чоловік, але ну, подалі від центру. Ось я, як переїхав з центру в район Нур-Норк, у мене прямо 2,5 рази менше стало за житло треба платити. Хочу до центру, де максимальна кількість можливостей заробити, треба їхати автобусом полгодини. Але, ну, це, здається, для такого немаленького міста нормально.
1: Ну, і коли казати про білорусів, які живуть в Арменії, скажіть, де вони більш, скажімо, розміщаються? Це Єреван, це інші які-небудь городи, може Гюмрі, може ще ніякий город. Ідіться більш подрабязні, тому що білоруси можуть жити у різних городах і гэтай кавказской країни так само.
2: Ну, наскільки я успів людьми спробувати погутарити, то більш-менш нормально ще білорусів у Дилижані і у Гюмри. Прикладно по третині, насамреч, що Єреван, що Гюмри, що Дилижан.
1: А в інших городах нема, так?
2: Вельми мало, так. Вам чомусь там не кучкують. Ну, хоча білоруси тут наогул толком не кучкують. Білорусів тут вельми мало.
0: Змітер Гринкевич підтримує контакт з місцевою українською супольністю. Вони разом відзначають День вишиванки, День незалежності, інші як українські, так і білоруські святи.
3: Радіорація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Зараз подарство закранем тему войны белорусско-украинских стосунков. Сегодня 1603 день полномасштабного российского уварвання в Украину. Так вот, белорусско-украинские отношения могут измениться, коли казать про их якостный перелом покуль рано. Про гэта ішла гаворка подчас онлайн-дискуссии «Банка Идея», присвеченной новым выкликам и магчимостям в отношениях помеж Беларусью и Украиной. Удельники обмерковали недавние контакты помеж Владимиром Зеленским и Светланой Тихановской, ей на визит в Киев. Политолог Артем Шрайбман поставился настерожно до оценок, что уговорка уже идет про кардинальную измену относительно помеж Киевом и белорусскими ДМ-силами.
1: Я не лечу, что у украинско-белорусских отношениях и уставлении Украины до белорусского режима, до белорусских ДМ-сил отбылся некий, ну, можно назвать это стратегичным зрухом, альбо там разворот политики, так? Мне кажется, мы можем худшее казать про то, что Киев сенсовал новый контекст, и международный, и войсковый, и двухбоковый, и активизовал свою политику, вельми активизовал по разных накерунках. И, по-перше, натурально, это измена войсковых махчимостей в обо двух боков тут, то есть натуральный баланс изменился на корысть Украины, это дало упевненности в себе, это дало диалог Минска с США, еще один фактор нового контексту, який разглядается в Киеве как проблема, потому что он створяет погрозу легитимизации своего агрессора в этой войне. И эта схема, я думаю, разглядается как некий такий мостик, який може бути ужити у відносинах з Путіним, з Росією, і тому Україна вирішила приблизно у той же час, коли цей там діалог з США набирав обороти з Мінськом, ми бачимо, як Україна свою позицію більш жорсткою, демонструючи США, що вона не буде допомагати у легітимізації Лукашенка. Київ рихтується до післявоєнного регіону і до більш активного, так би мовити, свого авторства, того, як буде виглядати цей післявоєнний регіон. І ми бачимо, що політика активізується і становиться більш така смілейша, не тільки у дочиненні до Білорусі, а у дочиненні до інших сусідів так само, після ультиматуму про трансляторах. Це значить, що як були контакти, так вони і залишаються. Тобто Київ не робить ставку на змену режиму у Мінську. І він комунікує з цим режимом і спробує просто з більшим намаганнями і прикладанням сили формувати поводини цього режиму, знижаючи ризики для себе у процесі, а не працює ніяк на зринання білоруської влади.
2: Український політолог Павел Радь, який регулярно консультує Верховної влади України вокруг білоруського питання, погодився з міркуванням Артема Шрайбмана і дав невеликий прогноз на будущий період у білорусько-українських відносинах.
3: Ну, що протягом зими Україна і Росія будуть зайняті тим, що завдаватимуть ударів по цивільній інфраструктурі одне одного, намагаючись створити якісь певні осередки гуманітарної катастрофи, потім стосується Росії, яка, напевно, буде серйозно бити по Києву. Ну, і так, увага українського естеблішменту буде скерована саме на питання захисту українських міст від російських ударів і реагування на ті виклики, які будуть виникати. Ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але існує ймовірність того, що будуть змінені, наприклад, той же самий міністр закордонних справ України. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я так розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий. Тому чи буде наступник можливий Андрія Сибіга продовжувати цей напрямок? Чи хто взагалі прийде на його посаду? І чого надалі очікувати? Я думаю, це також великий знак питання.
2: Серед інших шмат уваги персональної зустрічі було дадено ролі Лукашенки. Колірні експерти амаль одиноголосно казали про повну страту воєнної автономності Білорусі. То зараз многі з їх відзначили більшу смілість риторики режиму Лукашенки і привели конкретні приклади, каже політолог Андрій Бушила.
4: Плюс к этому Лукашенко в последние недели все чаще выступал с примиренческой риторикой, говорил «не втягивайте нас в войну». Кому это было адресовано, сложно сказать, «не втягивайте», да, но адресат этих заявлений, как бы, мне кажется, он разнонаправленный. Это могло быть адресовано и Путину, но в то же время это могло быть адресовано и Китаю, и США, и Евросоюзу. Ну и, конечно же, это работа с собственным общественным мнением, что интересно, да, со своей внутренней аудиторией, чтобы они продолжала поддерживать неучастие Беларуси в войне. И вот неделю назад, да, глава офиса Зеленского Буданов тоже сделал важное публичное заявление, когда он сказал, что нам нужно из Беларуси делать еще одного врага. Таким образом, на мой взгляд, Лукашенко показал две вещи. Первое, что в некоторых ситуациях он все-таки может действовать вразрез с интересами Москвы. И второе, то, что он может корректировать свою риторику в отношении войны, содержание которой также стало очевидно отличаться от риторики Москвы.
0: Такія слова прогучалі на гэтай дыскусіі. Напрыканцы украінскі палітолог Яўген Магда звярнуў увагу на ролю беларускай дыяспары ва Украіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі беларускай супольнасці там падзяляюць пазіцыю офіса Светланы Ціхановскай, і за гэтым, паводле яго слоў, уважліва назіраюць украінскія ўлады. Ён таксама адзначыў, што і Украіне, і беларускім дэмсілам варта шукаць больш актыўныя кантакты з беларускай дыяспарай ва Украіне. На думку Магды, гэта можа дапамагчы ўмацаваць пазіцыі беларускай апазіцыі, ширить коло яе підтримки. Радіо Рація!

На Єврорадіо новини спорту. Іспанія обіграла Францію у полуфіналі чемпіонату світу з ліком 2-0. На 22-й хвилині пенальті реалізував Мікель Айарсабаль після того, як оборонця зборної Франції Люка Дінь сфалив на Ламіні Ямалі. А на 58-й хвилині Педро Пора подвоїв перевагу червоної фурії. Іспанська команда згуляє у фіналі чемпіонату світу упершиню з 2010 года. Тоді вони стали чемпіонами. Другий полуфінальний матч на чемпіонаті світу відбудеться уже сьогодні. У Атланті зустрінуться зборні Англії і Аргентини. Аргентинці виступають на цьому турнірі у рангу діючих чемпіонів світу. У випадку перемоги у цьому матчі вони другий раз запар вийдуть у фінал Мундіалю. Що дотичиться англічан, то їх найліпшим досягненням з'являється перемога на турнірі у далекому 1966 році. У фіналі переможцю уже чекають іспанці. Зорка Манчестер Сіті і зборної Узбекистана Абдукадир Хусанов наведав Білорусь. І він зустрівся з міністром спорту Сергієм Ковальчуком. Про що вони розмовляли, невідомо. З 22 по 23 год Хусанов виступав у Білорусі за енергетик БДУ. Потім перейшов у французький Ланс. На даний момент він з'являється гульцом Манчестер Сіті. Білоруський хокеїст Ілля Протасу увійшов у топ-15 найліпших молодих хокеїстів НХЛ. Журналіст The Athletic Скотт Уіллер включив форварда Вашингтона у рейтинг 15 найліпших. Білорусь зайняв 14-те місце. Уіллер відзначив прогрес Протаса, його виступи у ОХЛ і АХЛ, а так само моцні баки, техніку, працю з шайбою і уміння створювати моменти. Це були новини спорту. Заставайтеся на Єврорадіо.

0: продаж на фізичних носьбітах, які ще раніше страхували студійні бюджети на випадок млявого прокату. А при чистих видатках на Одесею у 250 мільйонів доларів США і огромністих маркетингових видатків ще амаль на 200 мільйонів, проєкт вимушений сподіватися тільки на початковий збор у кінотеатрах. Деймон навпрост заявив, що коли генний масштабний і дорогий експеримент Нолана провалиться у прокаті, то святова аудиторія більш ніколи у бачній перспективі не побачить історичних чи міталогічних епосів подобного розмаху. Поскільки наполоханные студії переведуть усі фінансові ресурси виключно на безпечні, провірені часом конвейерні франшизи. Так що Деймон завуляванно застрашив глядачів, мовляв, ідіть борзду у кіно, а то кепска буде. Залічені дні до офіційного релізу «Одиссея» підходить до глядача не просто як кінематографічний блокбастер, а як складаний клубок, де переплялися голівудська економіка, расова політика, зорки, їх гонористість, питання вірності першокраниці і навіть будучення кінематографа. Почуємося.
1: Гляньмо шире.

0: Федерация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновито батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація

9 європейських країн пропонувало Євросвязу спинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету за зняття санкцій з Білорусі до Росії. Білоруський фонд спортивної солідарності закликав розслідувати напад на Герасименю. Правооборонця весни Валентин Стефанович став лауреатом франко-німецької премії. Про гэта, да і про інше, ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруського радіо Рація розкаже Валя Лаєвская.

0: Расскажу тебе свою концепцию вставания помеж небом и землей. И ты уже сам можешь вырушить, кто ты и сирот яких людей ты свой.
1: Далеко не кожный з тих, хто однойчи був побач з тобою, згадає тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не кожний, хто змонтів на пельнику запис старе, згадає безконцую стому, дощі і вітри. Далеко не кожний зустріне тебе і заповолить хату, сюжети своє.

0: Аберація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

намалюваних твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабінами. А ти вендаєш родний напереді шлях на пошук багатий і роздуми.

неба кроплями ліє, дощ пронізває мяне, де болю больш нема. Як комети жовтий хвост наш горить опошній мост, у продонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.